0: nnete tsatsing lena ke kopa ho titimela.
1: Wa titimela ntate Sethisi?
0: Ka nnete ke a titimela.
1: O gannwa ke eng ntate Sethisi pitso tsatsing le?
0: Hai, ke utlwa ke na le tjantjelo. Loke. Ke na ntate, ke ba tseo tse ba kana ba kwale ntate.
1: Ntate wa ka o sontolela teng ba sentse ba utlwa bana beso a ka nnete ga o na le le kgopo ntate se dispitse ka mono ka kgobala e ja bogobe
0: nna mo go sa ha o